El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahman. Ar-Rahim.